0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: 新疆广播电视台科尔克孜语广播全天播音现在开始，欢迎收听。
1: 新疆 radio televizya stansiyası Kırgızca radyosunun bir günlük berüylerin jaktırıp uğuğunuzdardı ümit kılabız.
2: Şinjan radio televizya stansiyası.
3: Şinjan radio televizya stansiyası.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.